0: Dobro jutro. 2:07 kaže ura, v nadaljevanju preverimo vreme in temperature. Sprva nas čaka spremenljivo oblačen ponedeljek, popoldne pa se bodo nevihte razširile nad vso državo. To je nočni program Radia SI in Vala 202.
1: Charlie, you make me feel like I could be someone. You make me feel like I could. You make me feel like I could. You make me.

0: gaiutre sunt prouți, eu dam frei. Moi băriatli, moi sudiluți, că-s mă tolco lietu cob harali, în carieveși cu cariasță.
1: Cucăr da nebi me veci poznali, ne, că-sam șou iz firme, meșe pozdravu, nino bedem. Cucăr da meni veci.
0: Cucăr da nisă meha boza adio, uriedan. Sac ahta samo tu, da ma nahorkem soju red,
1: ma ben nebo. Če žamure tako bet.
0: Oštir, kaj čakaš? Etro, kaj bo pila klapa, praši? Kad če žemurem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit van storu.
1: Da boste videli, kako je, kadar en rjeveš hrv maloru.
0: Pa ima hari, če sem buh za mene, nič će slišat več, a mene ne, ja se ne pustim vršt, krtku neč, ne, ne, ne.
1: Oštjer de usim pjaču, kad će nebo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na!

0: Ausstellung Laibach Kunst. Controlla, integrația, evidența, forma, evoluția, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.